Ettermiddagens aller største fest klar for deg her på P12 når DJ Alex Moreno klar med en splitter ny minimix 13 minutter med den aller beste musikken på vei til deg. Og du, vi starter festen

0: Jeg sa det var en dårlig idé å flytte russetida til etter 17. mai. For nå skjer mai-ting plutselig i juni. Må i hvert fall ha føltes sånn for den familien i Fauske som våknet opp med en russ sovende i putekassa.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Muchas gracias también. Eso es horrible.